Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю в водах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: На танцполі.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
3: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 0,48-740-70-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: власне.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
4: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: much ado.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: за все, коханий.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
4: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Любі друзі, вітаю вас на Першому міському в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Ми проживаємо з вами стан тривалого стресу, тривогу, емоційне виснаження і часто втрачаємо здатність раціонально мислити і заспокоювати себе звичними способами. І саме тому психологи все частіше говорять про так звану психологічну аптечку – набір простих інструментів для саморегуляції, який може бути не лише в кабінеті фахівця, а й у нас із вами удома. І про те, як працює ця аптечка у житті, ми поговоримо із експерткою. Будемо розбиратися, що ми можемо туди покласти і як саме спрацьовують оці речі. І допомагати розібратися з психологічною аптечкою нам буде експертка. Я рада вітати в студії Інну Врублевську, психологиню Центру психофізичної та соціальної допомоги дитячої міської поліклініки номер 6 Одеської міської ради «Компас». Вітаю вас, пані Інно, в нашій студії.
2: Вітаю.
1: Пані Інно, що таке психологічна аптечка? Розкажіть, будь ласка, у контексті звичайної родини, якщо ми будемо говорити не про кабінет психолога, де у вас є всілякі такі чарівні штуки, і які ви пропонуєте використовувати дітям і дорослим. Що може бути такою аптечкою вдома?
2: Взагалі, що саме таке психологічна аптечка – це про допомогу, да? Допомогу дітям і так само батькам, дорослим. Це про те, що такі необхідні речі є у кожного в нас вдома, але ми заздалегідь не знаємо, що це таке і як воно працює.
1: Тобто ми говоримо не про заспокійливі, коли говоримо про психологічну аптечку, не про, як моя знайома каже, ромашковий чай завжди допоможе. Ми говоримо не про ліки, не про напої, ми говоримо про якісь речі. І ці речі можуть мати інші сенси і заспокоювати нас в певному стані. Чи важливо, щоб ми мали таку аптечку, кожен із нас, у сьогоденні, яке ми проживаємо?
2: Так. І це дуже важливо, коли дорослий сам навчиться спочатку для себе робити цю допомогу, і лише потім він допоможе своїй дитині. Да, це дуже просто. Ось, наприклад, у нас у всіх є фольга.
1: Угу.
2: Так, це така штука, яка потрібна на кухні, да, випекти там щось. Але вона в психологічній допомозі, вона теж допомагає. Якщо, наприклад, відірвати кусочок фольги, скомкати тако в шар, в кружечок, і покатати його в ладошках, по поверхні всього тіла. Да, це про заземлення. Да, це наше тіло потребує заземлення у стадії стресу. Тому дуже важливо батькам спочатку опанувати себе.
1: Ось. Тобто от фольгу ми маємо, харчову, звичайно.
2: Так, так.
1: Вона зазвичай, ви пам'ятаєте, я такі, знаєте, кульки роблю зазвичай для котиків. Вони ними граються, бо вони шурхотять і таке, ну, можна швидко зробити іграшку для кішки.
2: Так.
1: Але якщо ми її, звісно, там тугіше зіжмакаємо, вона буде гладенька. Якщо ні, то ми маємо навіть такі гострі кутики. І вона теж певні відчуття тактильні нам дасть. Так?
2: Так.
1: Тому що я знаю, що ну, не кожен може купити, є зараз різні для спортивної релаксації такі шарики, я бачила і у лікарів їх також, вони силиконові і з такими пупиришками. Їх використовують там для масажу, для релаксації, але це гроші, а фольга часто буває кожного з нас вдома і ви маєте можливість її просто використати тактильно. Що ще тактильно нам може сподобатися і що може допомогти?
2: Ще якось я купила собі такі м'ячики для стірки пуховиків.
1: Угу.
2: ось вони дуже цікаві на текстуру, да? Там є такі колющі
1: пухірці.
2: Пухірці, так. І їх теж можна запитати дитину, да? А ну потрогай, а ну подивися, а які там, як виглядає цей шарик, якого він кольору, яка текстура в ньому. Це все дорослому потрібно, да, спочатку для себе з'ясувати, а потім лише дитину запитувати. Да? Бо коли ми, як частіше ми робимо це, тим швидше ми запам'ятаємо, і наше тіло буде реагувати по-іншому. А що ще ми можемо використати?
1: Я знаю один суперсекретний матеріал. Пузиріки упаковочні. Мені здається, всі його знають. Хоча пара людей дратується зі моїх знайомих від того, що хтось поруч це робить, і самі вони не люблять. Але переважна більшість обожнює ці пузиріки. А мені нещодавно, знаєте, надіслали ще й декілька посилок моїх замовлень. В одному ці пузиріки були рожевого кольору, прям такого, знаєте, як у ляльки Барбі упаковка. А в іншому, навпаки, чорного кольору ця вся була упаковка, а не звичайна прозора. І в мене взагалі тепер є різнокольоровий вибір цих пузиріків. І вони дійсно заспокоюють?
2: Так.
1: Так?
2: Так. Це про те, що ми міняємо досвід. Ось, наприклад, кульки. Да, всі відомі, вони завжди у всіх є, але ми їх надуваємо коли? Лише на народження. Так?
1: На якесь свято.
2: Свято, так. Ось, а якщо, наприклад, дитина там злякалась собаку, да? І ви приходите додому, і айда надуємо кульки, да? Угу. І ось цей травматичний досвід, він переформатовується на більш
1: позитивний
2: досвід. Так, я злякалася собаки, так, я боюся, але ми надули кульки, і мені стало легше. Тобто, оцей страх, він є, він повинен бути, але він простіше, він легше проходить у дорослих.
1: Він не повинен панувати, так?
2: Так, так, не має бути паніки, так.
1: Він не повинен панувати над нашими емоціями. Ми можемо замінити дитині, звісно, не сказати, що це не небезпечно, але дати одразу ж позитивну емоцію. Шкода, я знаю, що негативні емоції в нас більш яскраво, так? В психології нашій людській вони більш яскраві і запам'ятовуються надовше негативний досвід і емоції, ніж позитивні. Тому зазвичай нам позитиву набагато більше треба, щоб знівелювати певні погані події в житті. Так? І тому нам доводиться максимально ретельно шукати позитив і класні такі добрі емоції.
2: Так, ще така є у психологів пословиця своя, да? Якщо ми коли з батьками розмовляємо, і якщо ви дитину насварили один раз, то вам потрібно, раніше було потрібно 8 разів зробити добро, а тепер 12.
1: Тобто похвалити, чи
2: похвалити,
1: дати,
2: залюбити, сказати Боже.
1: На одну сварку 12 разів
2: так,
1: любові?
2: Любові, так, позитивного досвіду, щоб оцей негатив, він потім не руйнував, руйнував того життя дитячого.
1: Діти ж, вони ж все потім так сприймають, що вони винуваті в усіх бідах, тому що вони погані і мама насварила.
2: Так. Ну, в силу таких умов, так, у нас дуже багато стресу. І для дітей це завжди стрес. В них, знаєте, прокинувся і вже стрес. Бо вони ростуть у цьому стресі, і це нормальний маленький стрес. Він потрібен бути. Але якщо вже ще до цього стресу ми, батьки його або ми дорослі посваримо, то це, як ви помітили, воно робиться таким дуже негативним досвідом, і це дуже-дуже тягарить дитину, так.
1: Ну, батьки ж, вони ж найголовніші в житті дитини, це поки, мабуть, до підліткового, так, віку, коли вже йдеться вже про руйнування певних стереотипів, батьки найголовніші. Тому розчарування, що батьки батьки скажуть, от знаєте, можу по собі сказати, що коли там мама казала, зараз так не прийнято, але мама казала, чому в тебе не 5, а 4 за цією дисципліною? Я думала, боже, ну чому ж в мене дійсно 4? Ну мама ж, вона ж засумує, а яка ж я погана, що маму отак от заставила сумувати і думала, ці, і от з таких моментів певні, як то кажуть, комплекси відмінників виростають. Але ж ми не хочемо, щоб діти, які поруч зростають, чи то батьки, чи то рідні, росли з комплексами, з метою догоджати, з метою бути зручним, так, паніно?
2: Так. Так.
1: Що стосовно, давайте продовжуємо про аптечку. Так, тактильні. Ми сказали про фольгу, про пузиріки упаковочні, які є в таких упаковочках. Що ще може бути? Якісь приємні, не знаю, матеріали плюшеві, якісь такі, от знаєте, різні, до прикладу, там хутро чи щось. Це може нас заспокоїти, якщо ми будемо таке відчувати в моменті тривоги?
2: Так, обов'язково. Матерія – це так само, як і кульки, і шарики, і все про тактильність. Якщо, наприклад, ну це, можливо, у нас у всіх є якийсь відріз великої тканини, да? Це теж можна використовувати. Що з ним зробити? Ну, наприклад, замотати дитину, дати дитині обмотатися так раз так і замотатися, да? Або з дитиною замотатися самій. Це про те, що як в утробі, це безпека.
1: Таке, да? Фізичне відчуття, так?
2: Таке фізичне відчуття, да, так, про тактильність, да. Ось, і можна ще, якщо можна нарізати таких маленьких тканин і теж саме запитувати в дитини, ось дивись, а яка оця на відчуття тобі тканина, а яка вона, а що там намальовано? У мене дітки навіть розказують, що там намальовано. Ой, а у вас тканина, там бабочки намальовані. Я така, о, це добре. Так.
1: Це також, знаєте, я вже придумала навіть гру, поки ви розповідали, це можна навіть зробити гру, який в тебе сьогодні настрій, якщо це не про тривожність. Піднімаємо прапор суму або прапор веселощів. У нас сьогодні так, який і дитина, вона, по-перше, якось може градуювати ці емоції, тобто зрозуміти, починати вчити, якщо я відчуваю, і так само це гра. Це можна, мама знає, в мене сьогодні настрій веселий, або бешкетний, так, от якісь знайти з тими ж метеликами чи якимось там веселими смайликами цю тканинку, і дитина буде так само і розповідати про свій стан, а іноді чогось не казати, а показати за допомогою такої гри. Які ще напрями допомоги ми можемо згадати, пані Інно? Що стосовно дихання? Я знаю, що зараз от програма «Як дуже активно», ну, для дорослих, ми маємо пам'ятки в багатьох місцях про дихання по квадрату і таке інше. І так само можемо згадати всі ці практики, коли кажуть, у вас панічний настрій, дихайте в паперовий пакет. Тобто, про дихання це теж про заспокійливе, але як воно працює?
2: А для діток це саме головне – це погратися. Тобто, ось дихання можна перевести теж в гру. І, ну, наприклад, що я роблю в кабінеті, да, якось до мене зайшли батьки. Боже, я не можу навчити дитину дихати. Допоможіть, як це животом дихати? Да? Угу. Я кажу, о, це дуже просто.
1: А як це? Розкажіть всім так. Нам, як дихати животом і нащо.
2: Так. Ну, по-перше, фізіологічно хлопчик від дівчинки відлічається диханням. Да? Хлопчиків це поверхневе дихання, це по фізіології, а дівчатка, вони діафрагмою дихають. Але для дітей це не обов'язково знати, це важливо, щоб дорослі дуже знали. І ось практика. Тобто я кажу, давай уявимо, що на правій ручці у тебе стоїть свічка, підсвічнику, щоб вона не капала тобі на ручку, а на лівій ручці буде стояти твоя сама улюблена квіточка. Ну, наприклад, у мене роза. Угу. Да? А у тебе яка? І вони розповідають. Деякі діти, вони повторюють, і це теж нормально, угу, що в них теж буде роза. І ось, кажу, спочатку нам потрібно задихнути свічечку, а потім вдихнути квіточку. Давай попробуємо. І видихнули, і вдихнули квіточку. Да? І коли ми тако три рази з дітками подихаємо, я зразу запитую, ну як там, квіточка пахне?
1: І всі пахне, так?
2: Так, вони уявляють, що вона пахне.
1: Такий процес дихання ігровий, він заспокоює так само, якщо от ми, знаєте, сьогодні буквально до етеру маємо такий тривожний день, і матусі переймаються, і одна з наших колег є теж мамою, її дитина, вона там не досить маленька, там хлопчик, школяр залишився вдома один, вона переживає за нього, тому що ну, в школі тривоги, відмінили заняття, і вона переживає за нього, і він переживає, тому що він ніби на хазяйстві один, а тут тривога. І от хочеться так допомогти певні такі так сказати, та зроби отак, щоб він заспокоївся, навіть там, коли батьки поруч чи не поруч. От такі різні дихальні вправи, вони заспокоюють цю тривожність, правильно?
2: Так, заспокоюють, але щоб сказати «зроби», це потрібно, ці вправи потрібно зробити спочатку як практику, угу, щоб тіло запам'ятало, як це робити, і потім просто не потрібно буде казати. Це ж, розумієте, ми ж не можемо, ну ось ми попали в стрес, да, угу, і зразу давай почнемо дихати. Угу. Ні, це так не працює. Так, ми допоможемо, ми подихаємо, але потрібно хоча б 3-4 рази подихати дома.
1: І без стресу.
2: І
1: так,
2: без стресу.
1: Просто так,
2: так.
1: Погратися в ці ігри або
2: так,
1: попрактикуватися. Так.
2: Так. Щоб тіло запам'ятало цей досвід, і коли іншим разом буде стрес, о, я вмію дихати. О, в мене є шарик в сумці, угу, так, о, в мене є м'ячик, о, а в мене є, зараз кульку надую, ну ти що, щоб всі сміятись, ну це кулька, так? А, так, це просто потрібно повторювати дома без стресу.
1: Я бачила також, що рекомендують мати для того, щоб практикувати дихання, також мильні бульбашки. Чи це є антистресовим інструментом?
2: Так, це домашній атрибут такий, да, антистресу, так. Це теж про той самий вдих-видих. Для того, щоб надути ту кульку, то нам що треба зробити?
1: Набрати повітря.
2: Повітря
1: так.
2: Набрати, так. Вдихнути і видихнути, так.
1: І, до речі, ви згадали про повітряні кульки. Так само мильна бульбашка, вона теж є не завжди в кожного вдома. Іноді діти саме на якихось святах граються, на вулиці, коли кудись йдуть. І це теж елемент певного такого заспокійливого візуального ефекту, коли це тривога, нібито ми переживаємо за щось. І в той самий момент ми маємо цю красиву мильну бульбашку і ще й дихаємо, коли її надуваємо, так? Ще хочеться, от готувалася, до речі, до нашої зустрічі, про пір'їнку згадати. От інші рекомендують також психологи дути на пір'їнку у повітря. Це теж відволікання для дитини і для дорослого. Така гра, щоб пір'їнка не впала на підлогу, треба на неї дути. І в моменті так само вдихати-видихати, ви оце наповнюєте свій організм киснем і відволікаєтеся, заземлюєтеся, як пані Інна сказала, ви відволікаєтеся від того, що вам мозок намагається спрогнозувати, на фізичну потребу затримати пір'їнку у повітрі. Що ми можемо сказати про ароматерапію? Чи працює вона, пані Інна, на дітей, по-перше, чи це більш дорослий досвід?
2: Так, ну, я не дуже ароматерапію люблю, не використовую, бо це так як ми усі люди, і ми всі різні, ми запам'ятовуємо свій досвід на емоціях і на запахах теж. Угу. І іноді запах може бути травматичним, так?
1: Ну, тому... по-перше, він може бути асоціації різні, так?
2: Так.
1: У кожної людини і досвід, ви правильно кажете.
2: Так. Тому я лише батькам рекомендую на ніч масло лаванди на подушечку, дві капельки, щоб заснути, і все. А так, апельсин, ну, можна, звичайно, можна спробувати, бо ми всі різні. У нас у кожної людини є якісь свої рецептори, якісь свої цікаві історії, і у нас досвід у кожного різний. І нам всім допомагає щось інше, не таке, як у когось.
1: Я думаю, що ну це теж більше погоджуся із вами про дорослу людину. Хоча дорослі, по-перше, кому цікаво, з наших слухачів і глядачів, ви можете пошукати в інтернеті відео та певні матеріали, що в маркетингу дуже потужно використовують ароматерапію для того, щоб щось нам продати більше, або якщо ми будемо згадувати про якісь кафе, то, до прикладу, запах часнику, він стимулює апетит, і тому дуже часто нас пригощають чимось з часником для того, щоб ви більше замовили страв у ресторані, ніж намагалися, ну, спочатку. Це все працює, є такі якісь загальні правила, але дійсно є індивідуальні вподобання. І якщо для вас аромат кориці асоціюється з домом, з родиною, з випічкою, і в моменті стресу, наприклад, в бомбосховище ви спустилися, або, не знаю, їдете нашим поїздом Укрзалізниці, і ви знаєте, що зараз моменти, коли треба евакуюватися з поїзду під час тривоги, вам тривожно. Якщо вам подобається і заспокоює цей запах, то можна його так собі зробити, якийсь кулон, чи певні в сумочку покласти якісь речі, які будуть саме пахнути корицею. Чи ви любите аромат лаванди, як пані Інна сказала, чи от що для вас позитив несе, те спогади, так, виникають позитивні, вони нас заспокоюють. Угу. Правильно я розумію цей механізм? Що стосовно, якщо ми будемо говорити про вуха, що нам може сподобатися і заспокоїти, які шумові ефекти? Чи існують заспокійливі, не знаю, якісь брязкальця чи щось таке?
2: Музикальні інструменти. Ну, я використовую на роботі бубен. Дуже подобається діткам різного віку, вони дуже голосно в нього б'ють. Деякі маленькі, вони ще його облизують, бо він схожий на цукерку.
1: Маленькі бубен якийсь.
2: Маленькі, да, такі малюсенькі.
1: Ну, мабуть, яскравий, тому і...
2: Яскравий, да. Дзвіночок можна використовувати, да.
1: Взагалі, коли ми говоримо аудіально, це теж дуже важливе чуття, слух, так? Тому що я от згадую у всіх практиках таких духовних, там же дуже багато є оця музика вітру, те, що називається,
2: так,
1: оці
2: так.
1: Підвіси з такими трубочками чи дзвіночками. Коли віє якийсь вітерець, вона отак от спокійно. В мене є, до речі, музикальний інструмент десь в Кам'янці-Подільському, я його знайшла. Не знаю, чи то він український, чи то там багатонародний. Така трубка з бамбуку, і в ній якісь зернятка. Якщо ви пересипаєте з одного краю на інший край, то таке відчуття, як ніби дощ. Де от такий по... Ну, одеси там, які зараз проживають дощовий період, це можна і без такої труби. Не знаю, як вона називається правильно, але от така от, і вона дуже цікава, вона прям заворожує. От ви берете її в руки, вона така рельєфна сама по собі, і ви робите якісь рухи, і прям багато всього задіяно, як і різних почуттів. Звісно, ти не будеш сидіти з цією трубою, її туди-сюди теліпати, але є ефект. Тобто розуміємо, що вуха – це наші, це теж чуття, які можна чи то обдурити, чи то дати їм такий класний звук, щоб вони нас теж заспокоювали. Так?
2: Так, більше не обдурити, а дати спокій. Да,
1: надурити, знаєте, що я маю на увазі? Знаєте, зробити ефект безпеки.
2: Так, ефект безпеки, так. І також, да, музика, її теж самий простий спосіб – це YouTube, так?
1: Угу.
2: Там теж є шум дождя, шум прибою.
1: Лісу,
2: птахи.
1: Як вогнища, так? Да. Це теж кому що подобається.
2: Так.
1: До речі, теж ви згадали про YouTube, пані Інна, цікавий ефект дають отакі певної модифікації такі бубни, на яких руками грають, теж так. Медитативний такий інструмент. І його, як кажуть експерти, які грають на ньому, налаштовують на різну частоту звучання. А це теж вже про фізику. Це не тільки про організм, це те, що може сприймати наше вухо, як реагує на різну частоту звуку, на вібрацію, на наш мозок. І це теж заспокоює. Ну, це я вже на собі перевіряла. Дійсно, дуже такий цікавий звук, цікавий інструмент. Якщо ви спробуєте включити різної частоти, ви побачите різний на себе вплив цієї музики. Це музика, і вона буває, там триває годину, людина грає, і вона сама, мені здається, входить в цей заспокійливий такий якийсь такий стан, і всі навколо заспокоюються. Можна це брати з телефона і собі включати, дійсно, на телефоні собі і діточкам. Якщо хочеться щось,

0: дозволяється.
1: Ну, покричати можна, да. Це, як я кажу, можна взяти подушку, покричати, подушку. Візьміть, кажу батькам, будь ласочка, подушечку і скажіть дитині, ось це подушка, на яку ти можеш покричати, якщо тобі хочеться. І вона повинна лежати десь поблизу до того моменту, коли дитині хочеться покричати. Але спочатку треба показати, як це робити. Да? Можна зробити, у мене є пластмасові стаканчики, це у нас стаканчик крику у кабінеті. Да?
0: Це нормально, коли хочеться кричати?
1: Так.
0: Да?
1: Це
0: не
1: вихід...
0: недолік?
1: Ні, все добре, це потрібно. Це взагалі наші емоції, да? Це емоція гніву так працює. Коли хочеться кричати, я злий і тому я кричу. І це нормально, бо це природня емоція, яка живе у нас на затилку. Угу. Вона з нами прийшла в цей світ і вона з нами проживе все життя, але ми маємо досвід опанувати її. Опанувати так, щоб вона нам не заважала жити. Да? Це спочатку нам хочеться кричати, бо ми не знаємо, як впоратися з цією ситуацією. А коли ми опануємо, ми навчимося кричати, ми навчимося дихати, ми навчимося малювати, ми навчимося матеріал замотуватися в матерію, м'яку іграшку. І ось тоді оце опанування називається, да? І ось тоді оцей крик не потрібно буде кричати. Просто це буде вже прийняття, а, то я так злюсь, а, ну то добре, ну злитись можна.
0: Іноді, знаєте, і дорослим хочеться покричати, але не можна. Діточкам ми можемо хоча б дозволити прояви свої для того, щоб вони розуміли, розпізнавали, що це та сама емоція. Дорослим, ну, вдома теж можна подушку крику або стаканчик організувати, або навіть цілу кімнату закритися у ванні та покричати. Головне, сусідів не налякати, щоб поліцію не викликали. Але, дійсно, іноді буває таке безсилля, і воно... Насправді, ця емоція, вона може прийти в будь-який момент, в безпечній країні, тут з війною це тільки посилилося, тому що є такі фактори, на які ми не можемо так вплинути, і оце безсилля, що я не можу вплинути, ну як же мені, от прям хочеться покричати, і іноді треба, так? Іноді і дорослому треба, але, скажімо так, не порушуючи кордонів і не лякаючи дітей, якщо вони є у вас вдома, в квартирі чи в будинку, щоб діти не налякалися, так, пані Інна?
2: Так.
0: Розкажіть, будь ласка, щодо води, ми з вами також маємо водичку, іноді вона заспокоює, іноді вона там дозволяє нам там полегшити якийсь спазм горловий. Але от я знаю, що дуже часто рекомендують в ту саме бомбосховище брати чисту воду питну і цукерки. Ми знаємо, що стрес заїдати не можна або тривогу, але кажуть, що такі льодяники, вони можуть принести спокій. Чи є отакі вкусові моменти також елементом заспокійливої аптечки?
1: Так, ось бачите, я трохи нервую, теж водичку п'ю. Це водичка, взагалі усі вправи психологічної допомоги, це переключення, да? Переключення на щось інше. Дивись, так, тобі страшно, але допоможи собі, бо ніхто тобі не допоможе. Да, давай ось водичку. А цукерки, так, я люблю дуже м'ятні цукерки. Якось до мене прийшов підліток, дуже тривожний, і я і ту техніку, і цю, і ось це, і він пішов додому, і неділю пробував всі техніки, і приходить, каже, ну, нічого не допомагає. І ось, коли він знов нервує переді мною у кабінеті. Я така із кармана достаю, кажу, у мене є м'ятна цукерка, будь ласочка. І він взяв цю цукерку, пішов додому. Я нічого не казала, просто він пішов додому. Йому сподобалась ця техніка, і він собі вдома опанував себе за

0: завдяки оцій м'ятній цукерці.
1: Тобто такий смак теж можна задіяти,
0: смак,
1: так?
0: Смак, да.
1: От, до речі, ми з вами згадували про бульбашки мильні. Так само можна бульбашки пускати трубочкою і в стаканчику з водою. Це теж треба вдихати і видихати. Тобто можна і попити, і погратися в такого, знаєте, бегемотика чи якогось там, який пускає бульбашки з дна цієї води. Тобто, насправді, такі прості речі. Не треба якесь, не знаю, цілий організовувати якісь гаджети чи щось таке. Всі ці речі, вони ж є вдома і під рукою, так?
0: Так, це те, що в нас є, але ми просто не знаємо, як цим користуватися.
1: Насправді, може, і знаємо десь на підсвідомості, але ми з вами от зараз допомагаємо людям зрозуміти, що всі ці речі поруч. До ефіру ми з вами ще почали говорити про таку цікаву чарівну ковдру. Зараз я думала, що ковдра, яка важча за якісь пледики, вона якась така, знаєте, маркетингова мулька, що так нам намагаються продати щось зайве. А ви кажете, що ні, що ковдра, яка така більш важка, більш така, скажімо так, така притискаюча трошки, вона дійсно допомагає?
0: Так, це про ефект ембріона. Да? Коли ми знаходимося там внутрі, і нам там дуже тісно, да? Ну, там немає стільки свободи, як тут. І так само про цю ковдру. Вона тяжка, і наше фізіологічне тіло, воно хоче цієї тяжості, бо це про фізіологію, да? Воно, тіло так прижмякується, і мозок каже, о, це добре, можна віддихнути, можна поспати.
1: А ще називають її ковдрою з ефектом обіймів. Знаєте, теж щось про позитивне, щось про приємне, про обійми. Скільки, кажуть, треба обіймів людині для щастя на день, не пам'ятаєте?
0: 8 було.
1: 8 було.
0: Вже 10 треба.
1: 12, я хочу як в дітей. Якщо дітям треба 12 позитивних моментів на один негативний, мені теж треба 12 обіймів. Тоді на менше не погоджуся. Дійсно, щирхи, це теж так, про дотики, обійми, вони потрібні всім нам, від маленьких діточок до дорослих людей, які, це ж маленькі діточки, які виростають у дорослих, всім нам потрібні обійми і оцей тілесний контакт так само, так, тактильний.
0: Так, так, звісно, це про тактильність, так, нам потрібні ці обнімашки, тактильність, добрі слова від чоловіка навіть, від батьків. Так, це все це про те, що про нашу самореалізацію. Да?
1: Навіть якщо всі знають, що, наприклад, ти сьогодні там гарно виглядаєш, навіть якщо ти знаєш, що ти гарно виглядаєш, тобі завжди приємно це почути, або що тебе люблять. Або що ми всі разом родиною. І це все підкреслювати, це теж ще одне нагадування, яке для нашого мозку через вуха доходить до нас, хоч ми це і знаємо. Іноді оце теж потрібні зайві ці декілька фраз. Ще таке питання. Які, на вашу думку, оці практики краще на старті, от коли практикує родина, ми говоримо зараз все ж таки про домашню психологічну аптечку, які кращі практики швидше опановуються? Тілесні якісь техніки, дихання чи якісь сенсорні методи?
0: Ми всі різні. Угу. Взагалі всі різні люди. І нам усім допомагає щось одне. Це треба пробувати. Пробувати. Один раз не получилося, другий раз, на третій щось і вийде. Угу. Але це тут немає. Немає, хто перший, хто другий, яка техніка добра, а яка ні. Вони всі працюють. Всі. Але діти і дорослі, вони всі різні. І комусь потрібна тактильність, а комусь потрібні слова заохочення, да? А комусь потрібно просто побути біля дитини, наприклад.
1: Угу.
0: Ні, тут немає техніки, яка
1: універсальної сама, такої, так?
0: Яка сама головна? Ні. Тут є набір, який треба тренуватися, попробувати і вирішити, що для мене яка техніка для мене підходить, яка
1: найбільш
0: важлива.
1: Найбільш дієва, та?
0: Да.
1: Мені здається, тут, знаєте, я зрозуміла з нашої з вами розмови, що перше, це повинен спробувати кожен дорослий в родині для того, щоб, ну, по-перше, для себе знайти. І тут, мені здається, треба відкинути певні якісь комплекси свої про те, що дорослі так не роблять, що я дорослий, серйозний чоловік чи жінка, йду ти бульбашки чи там, не знаю, щупати там якийсь шарик з певними там, ну, якийсь силиконовий чи з фольги. Я не буду. Треба пробувати. Це по-перше. Хоча, по-перше, це, мабуть, відчути, саме ідентифікувати в моменті цю тривогу, не загальну за все і про всіх, а саме ту, яка от миттєво виникла. Потім спробувати ці техніки, а потім вже практикувати їх з дітьми чи навіть всією родиною, так, пані?
0: Так.
1: Отак от тільки поступово від дорослого до дитини ми можемо це робити. Тому що коли говоримо про зустріч з психологом, що ми говоримо? Що сам психолог повинен бути в ресурсному стані для того, щоб допомагати. Якщо ми говоримо про дорослих в родині, так само не можна допомогти дитині, якщо ти сам не вмієш опановувати. А наскільки мені відомо, діти то є часто дзеркалом емоцій батьків, правильно?
0: Так, і ще хочу сказати, що для дітей психолог – це батьки, це мати і тато, це їх психологи, так.
1: А коли ми повинні, модним словом скажу, сепарувати дітей, коли повинна дитина, ну, в підлітковому віці часто буває, що при всій дружбі з батьками все ж таки віддаляються діти. А коли треба оцей момент спіймати, коли не мама повинна стати психологами, там, а все ж таки мама залишається мама, а психолог є психолог.
0: Так, це цікава тема про сепарацію, да? Бо перший раз, коли дитина від мами сепарується, це народження наше. А коли, ну, десь до 18 років мама має попрацювати психологом у дитини, бо підлітковий вік – це про гормони, про оту нерівну криву, яка то ті всплески гормонів, коли підліток не знає, що йому робиться, то йому сумно, то йому весело, і це про контейнерування емоцій. І тут мати, батьки, да, мати і тато так само, це їх задача контейнерувати оці емоції, які йдуть з підлітка. Бо підліток не знає, що з ними робити. А ми дорослі, ми вже там були, ми це прожили, ми можемо підсказати. Ось дивись, колись мені допоміг спортзал, наприклад, папа скаже хлопчику, та навіть і дівчинці. Да, або мама скаже, а колись я просто йшла, два часа йшла, мені так полегшало. Так, ну, це такий дорослий досвід. І, можливо, дитина спробує і їй теж допоможе.
1: Так, ви знаєте, дійсно таке часто буває. І головне, ви вибудувати цю довіру. Коли батьки не кажуть, так, роби так, тому що я дорослий, а ти ще ні, роби, я знаю, як треба. А коли дійсно це такий певний передача досвіду і допомога. І в цьому ми от починаємо, як ми з вами говоримо на протязі бесіди, від допомоги з самого дитинства, від супроводу і допомоги розуміти себе. Нам дорослим часто доводиться вчитися в цих речей, але для дітей батьки це дуже важливі такі супроводжуючі, які своїм прикладами, такими сімейними практиками вони можуть допомогти і до вже дорослого віку. Не дарма, ви сказали про 18 років, не дарма в Україні в нас вважається дитиною до 18 років. Людина – це все ще дитина, так? Дякую вам, дякую, пані Інна, що ви поділилися із нами практиками, тому що дійсно штормить нашу Україну не тільки фізично, а й психологічно. Нам потрібні якорі для того, щоб триматися в цьому світі. Нам потрібно розуміти, що універсальних немає методів, але завдяки психологам і психотерапевтам ми маємо безліч практик, які можемо спробувати і знайти ту саму свою. І, звісно, підтримку фахівця нам нічого не замінить, але є перші кроки, перші такі рятувальні кола, які допоможуть не зламатися під тиском стресу, і це такі психологічні аптечки. Нагадаю, що з нами в студії сьогодні була Інна Врублевська, психологиня Центру психофізичної та соціальної допомоги дитячої міської поліклініки номер 6 Одеської міської ради «Компас». І нагадаю вам найважливіше, що найсильнішим елементом будь-якої аптечки є не річ в цьому випадку, а людина. І головне – мати таку звичку в родині, помічати стан одне одного і вчасно бути поруч. Це допомагає найкраще. І з вами був проєкт «Код доступу». Я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.